Svaki bokal srca još je prepun tebe, svaki kuši mi na tebe miriše. A ne mogu nego da te pustim poći i poželim sriću s drugim.

Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje, pa mi opet pokucaš na vrata i duše ipak ostare u dvoje. Možda jednom led se otopi u srcu i ta jedna kap čašu